Počeli su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove pod metali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom po dućanima, tračali me babama brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru samo

vratimo se škoju. Pa se onda opet tragom ludih ptica zaputimo svitom.

0: sve će se održati sutra u sridu 13. svibnja u Podgori i Tučepima. Akcija u Podgori traje od 8.30 do 10.30 na Rivi, dok će se u Tučepima mjerenje obaviti od 11 do 13 sati na Rivi u Lučici. I naravno, napominju samo, ako ćete doći za mjerenje šećera u krvi, dođite na tašte ili bar par sati nakon nekog obroka. Tako da, eto, svašta se aktiviralo u Makarskoj. Neka.
1: Ajme, pa ja mislim da je danas u Kaštelima besplatan pregled madeža. Moram to provjeriti. Evo ga, Kaštel Sučurac, ako želite provjeriti stanje madeža na adresi cesta Franje Tuđmana 344, to vam je danas od 15 do 19 sati.
0: Super stvar.
1: Da, tako da, ovo ću Kaštelani... moram ponoviti kasnije kad mi se više ljudi probudi.
0: Tako je, Kaštelani, aktivirajte se danas, a mi ćemo aktivirati Olivera i njegovu tajnu ljubav za nastavak. Ostanite uz Radio Split, danas ćemo još malo pričati o Eurosongu. Velik dan za naše lelekice.
2: Možda nikad nećeš znati da sam tvoj

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam listan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
4: Još jednom lijepi pozdrav svima vama, poštovani slušatelji, vrijeme je za male oglase, naš telefon je otvoren i dok čekamo prvi poziv pročitat ću jedan oglas koji smo evo dobili ovdje. Povoljno se prodaje 10 novih Radlerovih košnica troslojne sa podnicom, aluminijastim poklopcem i okvirima. Cijena jedne košnice je 100 eura ili 15 tegli meda. Telefon je 095 50 90 913.

0: Neki mali zaštvo smo imali na početku današnjih oglasa, ali netko je s nama. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajemo vrtnu ljuljačku, dva tanka televizora i prodajemo dva bicikla na broj telefona 099-697-4903. Hvala lijepo i ugodan dan.
0: Hvala lijepa i vama također. Prodaje se vrtna ljuljačka, dva tanka televizora, dva bicikla. Evo telefona za dodatne informacije 099-697-4903. Mali oglasi.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Kupio bih recitola za izolaciju ako je kome ostalo na telefon 097-666-3942.
0: Recitol, da se ja ne bi osramotila, jer se to tako kaže.
2: Da, recitol, da, za izolaciju krova i šta je ono.
0: Dobro, može. Hvala vam lijepa. Ponovimo i ovaj oglas. Dakle, kupuje se recitol za izolaciju. Ko ima, neka se javi na 097-666-3942.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Dajem kombi T419, turbo dizel, ili mijenjam za Caddy 19, turbo dizel.
0: Oprostite, mijenjate za što?
1: Za Caddy auto.
0: Caddy, dobro, dobro.
1: Pa vi, i 119 da je dizel, uz moj doplat.
0: Dobro.
1: Na 09-2-3-5-5-2-0-2-4.
0: Dobro, hvala lijepa na pozivu. Prodaje se kombi T4 turbo dizel, moguća i zamjena za Caddy uz doplatu gospodina koji prodaje kombi, a za sve te dogovore telefon je 092 355 2024.

0: Moli oglasi, dobar dan.
1: I vama.
0: Izvolite.
1: Ovako, prodajem nekoliko malih magarčića, zatim janjaca, desetak, nekoliko odojaka, kunića, raznu perad i suho svinjsko meso. Sve iz vlastitog uzgoja. Zvati na mobitel 091-4882-858. Hvala.
0: Hvala lijepa i vama. Dosta ovdje prodaje, dakle, nekoliko magaraca, pajanci, mislim da ih ima desetak, odojci, kunići, razna perad, suho svinjsko meso, sve je domaći uzgoj. Telefon 091-4882-858.